yang ka xiu xiu mi du zhu ri ya ya xiang xiu de bi lan ta zi le ji ya ya yang tan jin de ru yang de ri le ya ya jia hu le yang ge an qian zhi bu ji ya ya yang xia ri zi ge jiao ta ji ri ya ya yang xi ge na du ji ni ta ji ya ya ya tan jin de ru ya ta ri le na ya ya tang xu la ye de ji le ji ya ya ya wa shu nya jo nga tong ri ya ya ya u shu ge la ye a lo chu ji ya ya ya tan jin de ru ya ta ri le na ya yang jia ge jia wu tan qi ji ge ya ya yang jia ne ge jia wu chen ji ri ge ya ya yang ta zi jia wu no ri ge ji ge na ya ya tan jin de ru ge ya ta ri le na ya chum ki sir jia wu ma ge yong ri ta ya xiang huo ge huo jiao hua ge yong ri ta ya ya per ji le wo che ma ge yong ji na ma ya ya tan ji ren de ro ge yong de ri le na ya karalim pgo poe erzige zong chi ga ya ya lon zan bu lang ge tan chi ri ya ya ne ba wa lang chu che ko nur chi ga ya ya xiang zha me nian de chi che ye ri ya ya ta tan ji le de ru a ga ya te ji le ne ya yang xie ne le ju ni ta ji ri ya ya ta na ji le jian ru ce ji ga ya ya yang si jian kan jiao hua dong ri ga ya ya yang tan ji le de ru a ge yang de ji le ne ya yang qia si zong si ne ki bi ri ge ya ya yang ta gu le chu si a zhe bi ji ge ya ya yang ki zi ne zong si ta bi ri ge ya ya yang tan ji le de ru a ge yang de ji le ne ya yang ji ba po yo hua zi le ri ge ya ya yang sa ma mo yo an zi zi ji ge ya ya yang a ti si bi ge ya zi le ri ta ya yang pa sam de che arar gen xi ya ya ya tan chen de ro ya ta ri le na ya ya ga nan ti se ge no ri ho ri ta ya ya wa wu ye la ko lu ya ri ta ya yang ke wa ra go asta ye chi ga ya ya ya tham chen de ro ga ya ta ri le na ya ya tho wa ar ga go ga ya tho ri kho ya
Yanda wa sagota yori koya Yanga wa nang yodi aksan kurchi namaya Yanga tamchin darok yanta rilinaya Yarur chilil damba asi chichi gaya Yan zim zim chodil ki chari gaya Yarin chin gaya cha jan bi chi gaya Tamanyo gani shin chiri laya Yang tam chil te rung aga yang te chil le ya Yang chim le tse ga ngi dhub chi ga yang ya Ta wong zu le nor chi ngi dhub chi ga yang ya Yang nang se ta ga ngi dhub chi ga yang ya Yang kong zhe shi ke ngi zhu bhe chi ghe yang ya Tag ma yang si yang ngi zhu bhe chi ghe yang ya Yang qib zhen te ge ngi zhu bhe chi ghe yang ya Ya song rima ri jil ngi zhu bhe chi ghe yang ya Yang tam chil nda zhe aga yang te chil le ya Yang xia la nam chil xia ga yang ri khu go ya Yang ga yang la nam chil aga yang khu ri chil ya Yang ci la nam chil ci ga yang ri khu ya Ya sin la nam chö sin yung di kö ya Ya tang shu la go xia ga yung di nam ya Ya ga zhang qi zhi jian te se le qi le ya Yang wa shu ge me yo xia ga yung di nam ya Yang loo chen yin te an te psi jin te ya Ya u shu le go xia ga yung di nam ya Yang an zhe zhi yin te ar pung si ji pung ya Xia ni ma yin te jo le di le ya Qayang dawa jin te o se di ur ya Siak chen pung jin te ri ri chi ni ya Qayang dig da jin te ri ri ri ya Siak jam su jin te mi ri chi ri la ya Qayang baag lib jin te chi li chi li ya Ta qayang chim nam to ge ji ri du li ya Ya qayang tin nam la sib sib chi ri gu mi ya Ta qayang ku nam to tir ti ri ko ya Ta ga yang gim nang te amir si chi gim ya Yang ga yang am nang to chi si rin chi ya Yang xia ga yang pa la ama nim ri si ya Yang ci ga yang xia ga ro ma chi ri si ya Yang xiar gu ce la yang gu ji du ya Yang me xi du ji jia wu di ke bu ya Yang me ji ri yang zu ta la di ku ya Yang xia yang yang ku ru ti bu di ku ya
大洋哥哥哇，这不是的可呀？俺老姑娘家就住巴黎呢呀，养俺妈姑姑娘的俺这娃几岁？海洋哥，小老哥，老大，老农村个，他们几个小跟着俺这个。 Stang xiong sim tam chi la, njiam sun ge gata me to ko chel, trism ge mampi tam chi ko tawi. Nyan bi ga dhanyang na sok tang chi, sijin ni chi dhanu ge ghayang ge ngintip tam chi ko, ge la ra yin zhe, xiang chen da sawin, thili ra thang chen, arda se o nga ge tukan chang tar dhigni, zha xi shtag jil, arjia se la rinpo chi ge, Nabdanda, nduwi nambar nga, niwi arinchi nadanda, njigtin kamche huwanju longchi ge, arngi wo natsu ge, ka nambar gertangni, luhtun tawi. Uwaani gajang chirwab, ugni rjiyamso memir ge, ngukhukhu, shilab tabse. Olamji ndakhi tangkarni, khterche wambara. Gayang gibra gayang ki lasu ka ge, Khte dhibra gayangtan thamji ko sivita thang thamni. Mirmir tanshi, chinchit tashyari. Ardimdim tanshi di, gayongi chichi fshinlab thamji ko khtimpong tingti. Ngidib ka charab, shiagayangan tsumonchi. Salar gibche ga, shiniyangchi ga, nyala debji ga langso tar. Ganla gila ka pansam tsukki huayuncha ganishi ko chari. Tartar qadam sambi, ndonjong ga khterche wambata, yebjin ga nora li chang, chechir ta jirno thamji ko, tukumar nzamlang ga nordzini yongwi ga, ar jong sa maung santa ga warta, ar ngidrib ga khter yang manjibar, peishang jiwi ar ngisa, wochong sabi, tlaqlaq jibdag nyambo namlayang, ngidrib ga yang ga nora ga, wamtar ta zongi. Arjiam chukho rinpo chi ga, shigaya dhorji ga, khchikcha tang kastabji. Goyomba ga, khterche wamba, khturji chata nami. Tlaagla nyikhsam la, gayang ghtapi ngirlanda, shchim chukho sanchin jawo ga, lenga.

Yama thala la mu thala jilena ya Kala ala shavi ngo ni jilena ya Yama thala ngo ngo ni ringa ya Yama tunji chaka la ri jilena ya Ya te rang ta si er ge ek chi nye na ya Yang za ji yon dung ek chi kur ri ta ya Yang don jung ek te chi avam zung ri ku la ya Yang ring di no li chi ka ri su ma ya Yang lang tang zeng xie ge jie jin tian Yang si ji xia yang ken di ri de ya Yang ni zhe de jie ge wan ba ji jie ya Yang pen zong du ge ju yi din zo ya Yang yev jin re kung ak ter chin re bo ya Yang ma un zam lo jan kum re sa ya Yang ni zhu xia yang ma ni ma re ka ya Yang su nang sa jan pi bi re sa ya Yang ye chung kum la ni ta chi ta la ya Jin bu tong bu to si bi li la ya Yang ga si le ge zhe

ala la la molo ala rilin ya ta la la molo ta la chilin ya chivtsaxsam andivi telo chagzu chi chi ajitav chin sara lo ho ha wak chin chin ya man khasam andu wa khalo malik chi kin chugur khasam khasala lo hor gonzu chi sola ya sandai sangolo ma shi chi na kharaman kum khlori lo ho sa cha chi na ya ama ti ga ta ta lo ta mu chi chi yar gar chi ne he za lo lo ho yin chi chi re la ya yang nga da nga ngu lo ma xi chi na wa cha jin da ma lo ho xiang ta chi re la ya ghalan ban bi ya jar bo lo chob ji lo chi la ran da ma lo ro lo ho chob ji lo chi sa na ya yang hua la ta mo lo la ya chi yin ne yang zong la han che che lo ho de mi che ya na ya ngan tham na tong di che lo ra dra chi yin ne o ji la ha ga yang che lo ho da ma chi yin ne ya taxi la yiglim oglo da maqtiyin ya ti su nga ji lo ho yin li chir la ya ya ta ni dan so lo la mi chi tul ta ta si hi chi la ko lo ho na lu chin da ya ajis chimi anza pa khalon tar chu chi chil kalang karu ho ya jil lo hor ga tun chi ta ya ulan za lo adivi ti lo ton chin chi ta shu ja kh ma ngo lo ho na chi chin zo ma ya shigar da sam anya khalo sak chiri rang tab she ji ga da lo khon chen li chi ja ya tun la ga chu a pi sha ga lo ni chu chi di chu go to ni hen da pa lo kho lan du chi ne ya ta tun tsugo andu vi ji lo ti lak ti bu vi ji ga na han da ma lo ho an da chi da ya er gu ar gu la ga yang la lo nya da chi khir ji la la ma di vi lo ho jan chi chi re la ya ola na wi sa jo lo sa pi chi ji ya nyam chen he ga lo ko so so chi ro ya si la da sm a pa la ga lo me to chi ji la ti sa je he ji bi lo ko jan chi chi re la ya pan zi ju an sa de ge ge lo ta wi chi ji ti ge yar ge ne he ga ge lo ho so so chi ro ya xi chi la la ko ar ti ni ji lo ka shi ge ri ji ge tar ga wa ha wo ge lo ho jan chi chi re la ya
Скраня мура ло кавих чиди. Да тибзи ганга лохо сосох чинжоя. Харагала крадар то тиди лор дянкамах чинзум. Танзам лоха зиби лохо дян чичирилая. Айла хварджиллар гартуны лоро бихчиди. Яна дуни хэганга лохо сосох чинжоя. Тар гартуны антар джиди лор тим джихчичил. Я тивжины хэнори лохо квахчиривжины я. Ғазунанда ми ата ши чи ло мозыңы чи ша. Алар жасы хырыр жы ло хо.

jide adoga ya la ya la gudgo la rina acho yanga adoga lo lo lo die gu kalari la ya yanga adoga alin ala ye na kalari la ya yanga adoga argon mona nama de kolare no allah yanga